0: Ja ću pozdraviti vas koji ste za volanom i svima onima isto tako jedno mahanje koji ste u automobilu u drugom prijevoznom sredstvu kao suvozačica, suvozač, sjedite od traga, sve jedno je.
1: Brojne su dionice gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Vozače savjetujemo da na svim putnim pravcima budu oprezni i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putevima. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.

branici, po pravilu vi koji vozite. Javili ste dalje, reporterski kolegijalno upozorili. Radarska kontrola kada se vozite iz mjesta Cerik na distriktu, pa prema Arizoni poslije napuštene benzinske, odmah 200 metara prilikom skretanja. Hvala lijepo za dojavu, isto kao i kroz mjesto Tinja, na teritoriju Srebrenika, a na cesti Tuzla-Oraš. Mislim da je tu samo rutinska kontrola, odnosno bez upaljenih radara, ali svejedno oprez.

Kod kuće je najljepše, uz drage osobe i najdraži namještaj Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan. Namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brškom. Kod kuće je najbolje. Namještaj Oglavina.

0: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Obiteljski radio. Valentino.

0: priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Novo otvorenih salona namještaja na novoj lokaciji. Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: ORV Radio.
2: Najbolji u eteru.
3: Connection Express.

novo otvorenih salona namještaja na novoj lokaciji. Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.

Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko,